Amisa nsuma wati biye mfomuna hanaba kwa chipu ni kasa fideso ya nida sofe. Sa usha ubena nundu wabani sa. Menu transi nusia brimu. Apostu ba wako mdi nyankupo na sembleo. Misha sese mi bo nyum. Abo nyum sa nundu wabo. Edasi so ya sona tv.